0: Всех, хто
1: make me this thing.
0: Далеко.
1: Penetration heinous.
0: Далеко.
1: Master.
0: Карти піза. Так як голд.
1: Oh, swallow.
0: Семен. Целиком. Всех, хто
1: make me this thing.

0: Finger my ass.
1: Ласкаю чужих.
0: Finger fisting my ass.
1: То ты один.
0: Performance artist. Stick finger in ass.
1: Сам себе чужие.
0: Finger my ass.
1: Ласкаю чужих.
0: Finger fisting my ass.

0: на радио.
1: Гей вебсайт.
2: Манда и бокальчик любимого.
3: The semen
4: finger in my ass.